Akaswani Joy Chanpur na ngale minisom lenga hongging tokitonin tangam kilom la vaiphi kampawin helul vaiphi lelom tiapan maina latwal lenga ban banin ngai nonding

lungle de lena bana dingin nga zo hite zalal khong saina sa timpi jing han angai no ma hin de len kuki mana cheng lele pa lele den len hi tun nga zo de

nulen la del hen tun nga zo hite lin boy to thangin sa khat ve hizong le hung pa kin o angai no ma hen del hen hing lip wang khwa hem thangin al hen tun nga zo te

Akaswani Chuchanpur Thadu programa lunglen la dei hlen tun la adinga chaina pena dingin ngai tau hite melody chang sanin asa pin ken lung hel angai no ma hen dei hlen salbung mang khwa nem chong ina hlen hi tun nga ju ti pen ken lung hel